akala asinda foriese ofaman apala asinda ke onyame nyame ye oni ye o yo ma ye o